0: 本部からは3ヶ月以内に完成させるようにとの命令ですが、私は1ヶ月以内に完成させる。もちろんこれは全て宇多田大佐の功績によるものです。
1: 私は数年前からお前がすごく優秀な男だということは知っているぞ。
0: 着工式にはぜひお言葉をいただきたいと。
1: 私に何を言うというんだ。
0: 奴らは炎天下の中2時間も経っています。何をおっしゃっても聞くでしょう。

0: 大家听着，帝国は今帝国滅亡の危機に瀕している。到了生死的最后关头，お前たちは今までずっと良い思いをしてきた。今都是坐享其成。今こそお前たちは现在実力を発揮する時が来たのだ。该到你们出力的时候了。この空港はお前たちの命を守るために作られる。修造这件机场，国軍の是皇军命の血の元に。
1: 用他们伟大的生命。

なんだ貴様、あ？立てこら、前に立てよこら、あ？立て、バカ野郎。おい、立て。飯を食いたくないのか？早く来い！さっさとしろ！早く来い！

0: これが一晩でできるとは信じられないな。
1: 昔中国の皇帝は従わぬ者は皆殺したそうです。そうして建てられた立派な宮殿は千年不滅です。
0: 貴様、ここ愚人で皇帝にでもなるつもりか。
1: こいつらのために自分はここにいてきちんと恩返ししてやらねば。
0: 長谷川、貴様今回こそはここを出られるかもしれないぞ。
1: 一体どこへ。周りは敵だらけです。ウーニンだけが平和の地で、自分はここを生き地獄にもできます。ようやく奴らのことが分かってきました。
2: 皆さん、今日も一日頑張って働きましょう。アオハコンゾアマン。頑張った人にはご褒美がありますよ。あなた、に
3: 出来
2: 出来
3: に出来出来出来

0: んが。なんでここを掘っとるんだ。
1: バカ野郎。大変申し訳ございません。
0: すいません。少々手違いがありました。
2: 何なんだこれは。
0: この数年来処分してきた帝国分子の死体です。
2: 帝国は目下和議を協議している。このようなものをここに残しておくとは不都合である。
0: 処分いたします。焼却炉を作って焼き払え。
3: 焼却炉はちょっと私には。
0: 黙れ。貴様本土からもう一人鉄拳衆を呼べというのか。

0: 太冒失了。
1: 他不知道外面有地雷，没人知道。
2: 工事が始まってから二度目の脱走事件です。
3: 大丈夫。何度逃げても同じことだからな。
2: 宇多田大佐、工事の進み具合は司令本部も驚くほどです。それは労働者に希望を与えないからです。しかしまた脱走者が出た。見てください。もし奴らがまた変な気を起こしたりしたら、仕事にも身が入らなくなり、工事の進路を無駄に遅らせることに。
3: お前の思い通りにやればいい。
2: 奴らはまだ楽をしすぎています。だから脱走などしようとするのです。
4: ドア開けろ、みんな出せ。
5: 快点！快点！

0: 要なのか。
1: たった一両の戦車では守ることはできません。この鉄の怪物を見れば労働者も黙って従うでしょう。
2: うん、不错不错，好。あ、そうだ、長谷川さんに報告しなくっちゃ。
3: 二面
2: 破砲門ぞ。

0: 着，疼
1: 我呢，我已经死了。
0: 你活着，你活着。我真高兴，
1: 刚才梦见他们。
0: 谁？
1: 我的女儿，我的爱人，还有老四，他们都
0: 怎么了？
1: 他们都很好。那只是一个梦而已，可是真的很疼啊。真的何大夫，
2: こんな朝から風呂に入れるとは気持ちのいいもんだな。はい。
3: おめえだ。夜間に脑袋に入るじゃない。
2: おい。あの逃走した労働者はまだ生きてるのか。
4: 奴だけ生きてる。生命力はゴキブリ並みだ。
2: あのしぶとさには虫ずが走る。
4: おい、奴を連れてこい。
2: はい、行くぞ。高俊、高俊。
5: 今天的雪抄得很好，我是要吓到队长要洗澡。接下来，
2: 嗨。

0: 娯楽を用意いたしました。邪魔者を始末するのは楽しいもんですからね。
1: ハエを叩くぐらい楽しいことだな。
0: どうぞご自由に。奴の声は聞きたくないでしょ
1: う。お前の好きなようにしろ。
0: 伊達。
2: はい。
0: 貴様どうだ。
3: ちょうど一プロを浴びに行こうと思ったところでした。
0: あいつを始末してそれから風呂に行きゃいい。お前の剣さばきしばらく見とらんからな。
3: はい。おい、刀を持ってこい。
2: はい。

0: 間違いない。こいつ銃の達人だ。銃箱だ。俺よりよく使っている。つい最近まで使っていたはずだ。指導風の仲間だな。ん？どうやら飛行場に興味を持っているようだな。おい！
1: おい！
0: 作業中止だ。警報を鳴らせ。これを操作しろ。全員の手を検査するんだ。銃弾のある者は全て捕まえろ。
1: はい。おい、なんで仕事を停止するんだ。
0: 指導風のことを知らないでしょう。7年も戦ってきた。生け捕りにしたのはこれで2人目だ。
2: こいつはどうしますか。
0: 軍を呼べ。直してやるんだ。それから拷問だ。全部吐くまでは俺が奴の運命を握っていることを分からせてやるんだ。

0: 小心，主任！人，你说，主任，说，你。
1: 教育是人的，亚瑟的所在は特別だ。你有一个私藏洞室的地方，
2: 你容许我的？我没有容许你有这个。
1: 你说，不能让他们知道锅炉是我设计的，我藏图纸。
2: 我听不到你在说什么。好了，
3: 連れて行きなさい。連れて行け。好，我带走，我连图纸一块带走，
2: 让他们知道这是我设计的锅炉，这没什么大不了。
3: 待ちなさい。私が許したんです。彼はずっと私に協力してくれてたんですよ。
4: 彼が叩かれるのが見たかったんですよ。うん、どうぞ行ってください。行け。おい、全身磨けてないで、どうなってんだこれ。おい、床ねえぞ床。おい、早くしろ早く。
5: 全然立てねえじゃないかよ。
4: リメイジョン、
5: 早く行け早く。
4: はい。
5: もうどんだけ時間かかってんだお前は。はい。立て社長、ここを捜索するべきです。
4: どうしない？知らせろ早く。はい。はい、社長。はい、社長。
5: 手を出せ。

0: 少佐、敵が本当に来ますか？
1: 大佐の判断は間違いない。
0: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。陳定法が来なくても大丈夫だから。
0: え？
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 野間隊長、野間隊長、
1: どうした。
0: 野間隊長、牧野少佐の車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: 分かった。全員集合。

0: まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: そこどうよ少年。
3: あ、どうぞ。
4: 長官。
2: 为什么呢？
4: 抓紧时间。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい大佐、どうぞ。

0: 誰か変な奴来たか。
1: 来てません。閣下。
0: ここを一人で警備してるのか。
1: はい。
0: バカ。一人しかいないって、こんな重要なところで。

0: やばい。ついてこい。
1: 行こう。行こう。いや。
0: 巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出させな。
2: はい。
3: 头儿，咱们怎么办？
1: 先出城门，进大步山。
4: 快跟，快下车。

0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 开酒。
1: 你们在干什么？
0: 常从这过，看看咱们这军旗呀、啊，挂一个多月呀、啊，就想把它下来洗洗一洗。
1: 不必了，九子，你不愧是大日本皇军最忠诚的盟友。
0: 盟友，
1: 希望你不要食言。
0: 绝不食言。太君慢走，太君慢走。
2: 走了，
3: 残子。

0: もしもし。
1: こんにちは、少佐。
2: 調べてほしい資料は、小坤カカと上海から香港島に来た者たちの37年から41年の間の上海での全ての資料だ。
1: 宮本少佐、それらの資料は軍部構想の機密の文書です。あなたの権限では期待値は閲覧できません。
2: なんだ、小坤カカからの資料を受け取ってないとか。
1: 申し訳ありません、まだ受け取っていません。
2: すぐ受け取るだろう。もたもたしてないで探しなきなさい。
1: 本当にできないんです、少佐。
3: 宮本少佐、
2: これから承認。
3: 長澤君、今朝の会議の時はどこに行ってたんだ。早く少佐の必要な資料を取ってきなさい。
1: 申し訳ありません、誰の資料が欲しいですか。
2: この一覧表の通り見つけてきてくれ。
3: 金田隆平、小野武史、長澤美恵、幼虫、それから元76号の劉春明と東文章。新たな任務でも受けられたんですか、少佐。
2: スパイだ。これから承認、手物に何かいい手掛かりはないか、
1: 少佐。
2: ありがとう、
3: 少佐。この資料はここで閲覧してください。持ち出しできません。佐藤将軍ご本人でも同じです。どうかご理解お願いいたします。
2: おう、分かった。
4: 你在干嘛呢？
5: 你们家何英可真爱看书啊，看完书还得让我收拾。告诉你个好消息，就在你来之前，那个电话又出现了。

0: 表彰さ、証拠はおられません。
1: どこに来ると？
0: 重要な会議があるそうで出かけました。
1: わかった。帰ってこられたら俺に一声かけてくれ。
0: わかりました。

0: もしもし、どうぞ。
1: 将軍の執務室につないでくれ。
0: はい。執務室です。
1: ああ、どうも。将軍は戻られたか。
0: ああ、あいにくですが、最近将軍は国内から派遣された軍の高級長官の接待で忙しく、今しばらくお待ち願います。
1: そうか、わかった。

0: 山下大佐、今日のお呼びでどうしましたか。
1: チャン上校から得た情報によって教区にいるスパイと緊急連絡した。リーポという偽名を使った人が扁平の設計と製造に関わってる。でもこの間逃がしてしまいました。

0: この写真見てみろ。この人は永遠局に潜伏しているコードネーム大の君と男だ。彼の身分がバレた後、奴は変更の銅管を盗んだ。
1: この人見覚えがある。銅管って見たことあるよ。俺
0: 会ったことあるのか。
2: この人はすでに捕まれました。その人今は憲兵司令部の留置場にいます。
0: そうか。
3: 给我呀。

0: 梁楼，这些字是从梁楼里剪下来的，那么这个人就肯定在定于梁楼的人当中。
1: 調査はどうなった？
2: まだ何も。
1: 前にいてたあの人、名前は？
2: 秦中尉。
1: 何かを派遣ってくるとお前信じてんのか？
2: もし本当に高橋上官にいるなら、秦中尉はそこにいる全員のことをよく知っているはず。上に登りたい人間は対価なんて惜しまない。
1: 午後は関路と一緒に結婚式を着物試着に行く。何があったら菊川日京ホテルに電話で知らせろ。
2: はい。
3: 山下先生、関路さんを連れてきました。彼女は外でお待ちしております。
4: 让这么美丽的小姐在这等我，我真是太不应该了。
3: 山下先生。
5: どうした？
3: あの人はまた電話かかってきました。今日取引したいだそうです。
1: 時間の場所をどうやって取引する？
3: 外間の太平洋楽器屋の横に電話ボックスがあります。先生一人で行って午後3時ごろそこで電話を待つとのことです。
2: 一人で出国買うのは危険すぎます。
3: それと彼は近くで監視するから、先生に同伴者がいればすぐ取引中止。
2: 人員配置します。電話ボックスの周りに
1: 偽装。気をつけろ、バレないように。
2: はい。
1: でも俺の推測では、本当の取引場所はその電話ボックスじゃない。彼は頻繁に場所を変えるはずだ。
2: 僕も偽装して後ろをつけます。先生の安全を守ります。同時に犯人を捕まります。
1: 覚えろ、清潔は最優先だ。その次が人を捕らえろ。
2: はい。
1: ゴールドバーを車に運べ。
3: はい。
4: 怎么样，我美丽的韩露小姐选到你心仪的款式了吗？
6: 眼睛都看花了，还是得去店里亲自试穿一下才行啊。
7: 很抱歉，我临时有事就先不陪你了。不过你放心，我一忙完了我就立刻赶过来陪你。
6: 嗯，好吧，幸好我约了左商桃，不至于孤零零一个人了。
7: 左商桃？
6: 嗯，
7: 太和商行的那个。
6: 对，她老公陈家平是我好朋友，他很了解日本和服文化，可以为我做参谋。
7: 你愿意在婚礼上穿和服，我真的很欣慰。